0: Rabaye songwan yanka Kenya terebi na bomb pointi nara na bishana ma yene feme karibu kama yenyeke shola monta nora pole wana sayina ke jolo moni njere sabu kenje vai tolo biashara ni tolo kala yankare nora kwa etangara gengi gulan na onkire sukolo na ibongara hilo duka ule na wekira ngama ila sreklo lo monta onka ulele ni bali ya lo biashara ni ajo kile butwa biashara ni nye etangara gengi kumo yoroto wana kwa rapana hilo duka enki gulan nena na jitomo skuli ni na ingwa kaunti na baya tomo nongon na ingwa na mani na le Rift Valley kito mwene ngasirani yama dayana sene ya mira yolo yoko lomonte mguto na tilo luka na adena roko
1: ele kwa biashara ato luka lena roka na niteru nyingi gurana itutumon kaunti ni tomo nongwan na ati ormani le Rift Valley.
2: Daniel Kosen, tunashukuru kwa hizi games za regional football zimekuja hapa naroka sababu tulikuwa mbaya watu kwa wakati huu biashara iko juu imekuwa mzuri na tunaomba hata kama ni games zingine zitakuwa hivyo. Watu wa biashara wote wako vizuri, ukiangalia wale wako na guest house, walimu wanalala, wale wako na mahoteli, watoto wanakula, walimu wanakula.
1: Ere josi ninje lao show kulombicha hii ara photographers ile bwesia yenye olenga muke oshirungere school impisha hii kumogoleng.
3: David Sankan, mi ni photographer. Biashara iko poa, kwa wanafunzi pia wamekuja, tumewapiga mapicha. Ya, kwa hivyo kuna kakitu tunapata.
1: Ore lelo rangajiji na iragi nereja era kumogiltungana kwa ingoro na iragi alangi nkajiji na iragi.
4: Desi Anmuntet, mimi ni mfanyikazi wa Eagles Lodges hapa Naro. Tunafurahia sana kwa sababu ya hizi sports zimekuja, imetuletea biashara. Rooms zinabukio sana kwa wingi, hata saa zingine zina wateja wanakuwa wengi kuliko rooms.
1: Asira kip na bomb point na bisha na mayene femte account Naro kaji angarna Diana Sene
0: ya ashuling engasira ni mayene feme Diana Sene ya edisipa ya bunge ina tashiki kaundi ya Samburu telo ntolio na isula le suda injile kilo nakaya bunge mkori yungu la isula ya mluto ete yankaraki ya la mrada maendeleo na shumika nakaya tamanyo tina kaundi ilimu na joke shumura isula ya mluto ayitamanyo barabarani tina kaundi projiti yankare wengi muslima umkule projiti kumu na alimu ajoke kila tonga naka dobole na haki dobole tonkolongi na atidogo ya
5: mimi. Mimi kwa ile kura ingine, mimi sikukua kwa laini ya UDA kama ya Kenya Kwanza, nilikuwa laini ya Azimio. Kama kenjua hebe, nimekaa kupima, nikaangalia, nikaona ya kwamba wanatosha. Hapa Samburu County wamefanya kazi, president wetu wamefanya kazi. Hizi barabara ambazo hatukuwa nazo ambayo alilaunch ya kutoka Kisima itaenda mpaka Wamba, lami ikue ndani ya kaunti yetu all the way to Baragoi. Sinienge wamekuja kutuanzishia hii maji yote. Ninawaambia tumeweka saa hizi 5 boreholes hizo zingine ambazo zimeendelea na pia hata stima. Kwa hii budget tumeweka zaidi ya 200 million kwa Samburu West Coast City.
0: Kelo serikali tamanyuna tena kata inkopsini yolo tolinga na huduma senda na rumikera mara yora matile serikali tombo na pogne bunge ore kili kwenye le ore ro nyana na ke nyoro minisa yuda shikera mara yo city ne serikali public service ojine nye Geoffrey Ruko granaga jo kebina kashire ya matwa one no bisini tela ringi jule serikali peita tani kinoro wana kama mara yo serikali ima kulomuna grairo tengo bisenye tena Kenya egra sia joro nelimu tepatishu ino bisi na ke serikali ore ni

0: Onalingoni rabaye sarmon endeba hekaje timodi torikano nalingoni mairia mari maisho damon ton korokinangas na kaisho tondorobum egelo serikali yongo pekenya sorona genjole pokna timburwa na nyamale seriani tankara gemburo ngisho be meito gina khatu blo jol na gero kulikai ebi ko nyari kisho nyem erigil rene menor gafna ile county sia james rengo ngiro ro senera ile nyoburu dinga na nyana wala digoni lenchama e odm injere gana digino na keita gogong serikali rikore olo chebe sema nes na kent siana na kwamba na yu na yo maendeleo yongo pekenya ege yo lurui rashige ngela de rashe le kenya ibc ne bona bungen golongi na ini ningeki ne murina ke kesin pokin na ibra denke ngonyo ngonyo ngukum kera kaunti ya Kajiado sede ne melana korobye ni bilioni ngono la din okuni le serikali tere marare na terma na rasagran na gina kaunti era saru gafana ile kaunti ya Kajiado joseph lengulo psan le nyana kle kaunti ograna ka to mi ngoli gino to ya wali kigiri gona na ikili gona ke committee senate na ibira re marare orobye ni town county ni ila mokulo horay ngudiri mi na ke mu ibna bom pointi na rana afshana ma yene fm Kaji Timothy Turiken Mairia Maritinebom
1: Timothy Turiken
0: Sato Monendebam Egelo serikali hiyo pe Kenya la Toronto lipokin na timu ruana nyamale seriani tankara gembro ro honki shube merogna kanto melojo lilokulika ya gwi konya ringi shwenye oromo nagale hore sibor minister yira shige seriani ya role shode Kenya nesma skip chumba murkomen egrai ro ton kawle le hemrua elol molok te county samburu ebele na kajo kiteru na serikali abona lobsani lol police murwa pokin na nyamal pe bor yam pro ronki shu eromo na magana kero to gonyang tankong tankolong na gejuma pili ajo kiteru na serikali a sorne natuli na utnakalo ngana pokno grana kainwa kenkema emburoro wankishu
2: unduka iwe sitolewa kwa upande moja isipotolewa kwa upande zote pande ingine inaumia ukweli ama sio kweli unatoa kwa pande u na utoe kwa upande u ndio usifungulie mwingine upande u aingie upande u sasa nataka niwapatie habari ya kwanza ni kwamba tunataka kupanga vijana, panga maofisa wenye watakuja sehemu hii ya Tiati constituency kuhakikisha kwamba tunatoa bunduki kutoka mikono ya wananchi ili kwamba wananchi waishi kwa amani. Hiyo ndio our first responsibility.
0: Orengoni na gere njere nyolo bisa igire global police de glass kanja e gere jona sinje gere ke bona ka witr shagya soto ne na tuli pokin na ti ngai kera ya e bole na sinje gere nyok na gesere ke lya shaton kambi yolo bisa ni lol police de number 1 pe ro shu na gere de bunye seriani
3: na namu na sisi tutachukua bunduki hakuna mahali utakuja kufuruga wanaishi hapana lakini sisi tutaelea mahali bunduki iko tutakuwa tuko hapo na hiyo tutafanya hiyo ya pili kambi zetu kulingana na vile simewekwa tutasiangalia na hiyo tutaangalia pamoja na nyinyi maana nyinyi ni wakaaji hapa tukue pamoja ndio tuweze kuweka makambi yetu mahali ile ambayo inatosha tutafanya kazi pamoja na wale ambao wanasumbua area hii watakuwa wameondoka hii area lazima tukija siku ile ingine iwe imejaa chakula na wananchi wanakaa kwa machapa zao si kweli hiyo
0: ni gidi wana sani nyora gafana ili na akaunti ya samburu jana dan lati ili leti serikali penjoku na haka hii tingin na agalop sani o loswer mogi na haka ingoro intioli na tingkai kolo open
4: waziri serikali mwemusiri waelewe huwa hii watu wanakaa hapa wako na title deeds mpaka mahali boundaries yetu inafika up to the boundary so ile mahali pokotu wako ni shamba ya mutu please toa order to train watu ingine washukui bunduki watu ya upandei so tafadhali mimi nilikuwa naomba under the command of the IG OSPD hapa asanya watu yote hapa

0: Soboleng ora ni ngone haido mona shongo rokyo de mona sana bo endeba teto majani bina bombo indinara na bshana ka ji Samson holege wam ore lomon legire seburwa ne genje kiroshi na cherem ke boy ha oro dungana bo gine ndiole te county Samburu zene bo kulye county na ebo mare pe shuni la rabali lemburo roso am holo moni ore balu nyol minister imur komene pe lo do ya grabaran he muru so gura te county Samburu ele muna jome da semanyo raga tokola pe bo do ya la rabali lemburo re hoso am Epa ngutu ya siya na hola riko lero bare linda mwona inji he gira ngutu lo mwono yumaka he nkolo na bula ruluso ye hola riko ndoriki wa male ODM hoburu odinga tengara gina rejoke jounake Lawrence William Ruto he gira itame lelo po kino gil nore serikali lo mwono otejo lela riko le linda mwona inji njere keta po kitungani demokrasia peli mulo mwono yutu lo shole Kenya Edema yune bonari hirikesin hoya kini IBC tenkara kirikio manile siya so gira bonari tolosho le Kenya Olomoni ole balunye holdruli IBC Balaki nyor governor lorge juado Joseph Olelengu bunge senate nchere Ekelo na herishara lotupe ya armasai hembosel jamba ile nye Abuyo konya tenkara ki nemegira na ya nyet hermasai holdruli KWSM Keta hirgilata bogin hesibata pe bodogo ya gire ngurwe rikorete kaunti naroga Olomoni ya loibalo nyorka nsola ili ya bali mrolo lunga yolotia na Jackson oleka moyete ngara jeri kore Mairi ya mari maisho gnoro ki Olomoni ya tomajan kaji Samson olegewa
1: Mayan FM
0: Egeboi aoru ldunga na bogin ndio lito murwa na ri kaunti Samburu hokulie kaunti na Bongare ana kaunti ya Baringo pe ishun la rabali lemburo roswam orgili kwa yole balu nyon minister yi hwera shejaro bare sereni atu olo show Kipchumba Murkomene egira irote murwa suguta na ri kaunti Samburu Eto utana la rabali loswam ele muna ajo mitase mianyo raka tukule nele muna ajo kipodo kwa ya gira itashe ana serikali ya gira urutunga na pokini ntio li alimuna ajo pokini sharake la ishunyo la rabala na alana kibuja urutunga na kintio li roreki lirisio neme uruni na ale kaunti na bo hejore na vya uruni ltunga na kuyungua kaunti na bo ni mwarelu kwa lekae na kidi mainelo inabaye haya wala rabala
2: kunduka yewe sitoleo kwa upande moja isipotoleo kwa upande zote pande ingine inaumia ukweli ama sio kweli unatoa kwa upande u na utoe kwa upande u ndio usifungulie mwingine upande huu aingie upande huu. Sasa nataka niwapatie habari ya kwanza ni kwamba tunataka kupanga vijana, kupanga maofisa wenye watakuja sehemu hii ya Tiati constituency kuhakikisha kwamba tunatoa bunduki kutoka mikono ya wananchi ili kwamba wananchi waishi kwa amani.

0: aisede garu kula iruya gashu nilo singule le James Selembo dere chara nemi adoka ke tabala sie do imara ngasa ngoru ara kara kola ningo nilo isula lang amatu ara gi obolo isula klang tiatwa enkigurane box ore nambe nyana kola ningo ndine wejina 0708 alafu ni ring nambe nyana at ring nambe nyana 33 cha tumtafute mchindio tu wa kwanza hapa tuone kama tutakuwa tunampata hapa keji Hillary. Acha tuone huyu jamaa anaitwa Hillary. Kaeri ya doyeti eleronga lojo Hillary. Mayan FM.
1: Hello.
0: Mambo namna gani bwana?
1: Salama sana. Maria Mayan FM.
0: Mayan FM tuko sawa, naongea na Hillary.
1: Mimi ndio Hillary.
0: Hillary uko maeneo gani?
1: Niko pande ya Kilgoris County ya Narok.
0: Kilgoris.
1: County ya Narok.
0: Mayan FM iko loud and clear uko Kilgoris.
1: Iko very clear sana bwana.
0: Unatokea wapi Kilgoris? Emruadikir.
1: Natoka Emruadikir ndio.
0: Hali ya Emruadikir iko namna gani bwana?
1: Emruadikir tuko salama.
0: Ndio.
1: Tunangangana na mambo ya biashara hapa na pale.
0: Ehe.
1: Na tunashukuru Mungu.
0: Umecheza mchezo wa box star 577 hash?
1: Nimecheza mchezo wa box.
0: Ndio.
1: Sasa nimeingia box number 2.
0: Ndio.
1: Nikacheza mara 4.
0: Ehe.
1: Sasa naangalia pesa yangu.
0: Ndio.
1: Tayari niko na shilingi 7200.
0: 7200 nakuja kwa Hillary.
1: 7200 imefika hapa kwa Hillary.
0: Haraka upesi, yani umepata haraka sana. Baada ya dakika 20 peke yake Frank Swelty yameingia hapa kwenye studio, tayari wewe uko na pesa yako.
1: Tayari niko na 7200.
0: Inapendeza kweli kweli. Uko na mipango gani na hii pesa?
1: Mimi nataka, nilikuwa na biashara ya kuku kwa sababu hapa Emruadikir. Niko na nafasi, watu wanaweka kuku. So nilikuwa nimeweka kuku ya kienyeji kama 18 hivi.
0: Ndio.
1: Na nilikuwa na pania, nilikuwa na kuku kama 36. So nataka ku double tafute nyingine 18.
0: All right. Utaendelea kucheza ama itatosha kwa leo?
1: Nitaendelea, hiyo ni haijanitosha. Natafuta nyingine kubwa zaidi.
0: Box ni box number 2, number 4 na number 6. Asante sana Hillary ukiwa Kilgoris, salimia watu wa Emruadikir.
1: Asante sana.
0: Olainingo ni Hillary eti Narok Emruadikir. Ameshinda 7200 ya rungi grane box. Na inabagira juga lainingo ni Tiaro box number 2. Amepiga yake safi lainingo ni Nela Isulu na Nairobi. Ni changamko lainingo ni haraka haraka. Mayeu ni yago rungani lobu yago. Aimu ya gedwe gira isuba. Ni mtu wa kuzuba zuba. Pana staki watu kama au. Lainingo ni kishu kunya erishane miado kake kaina ole agira ke. Ala kingira rumo singule le mirisho ikuwa ya olobelibel. Ujo kanyo kita. Ningira siyo lainingo ni anyoko leng. Ingira gurandi yaru na gurane box online ngo ni order box ingira gurane order box number 2 number 4 tenable order box number 6.

Rose. Tiaro box number 6 anasema kimbia sana kwa tikio lengo box number 6. Hapo mapochopocho imejaa. Tiaro box number 6 Oleningun. Unasubiri nini? *577# hash. Hapa hakuna kupoteza muda. Dakika 45 inakata hapa ya mchezo. Ashraf Hakimi. Rejeshwa huku kumtafuta mchezaji Salah Eddin. Diop. Issa Diop, mchezaji wa Fulham. Kwake Bono, mlinda lango wa Al Hilal. Tamale ningo ni ajori anane ngigura ni kota final se dugo ya wala gena risharane bwana lida igani wa raimie tena ngigura. Ode sinyagira bwana lida igani. Mbappe alikuwa amewekwa kwenye njia. Mpira wa kupenyeza lakini wanakataa kata kata. William Saliba. Lucas Digne. Desire Diowe. Anasakamu hapa na kuenda chini. Referee anasema mpira uendelee. Wanaumiliki. Desire Diowe anapata mali tena. Kwake Olisei. Michael Olise. Hana haraka Michael Olise. Mpira kwenye miguu humtoi. Jules Koundé. Ousmane Dembélé. Ousmane. Inaletwa juu kwa juu kumtafuta mchezaji Rabiot. Lucas Digne kwenye gula kila kushoto anarejesha kumtafuta Desire Diowe jezi nambari 20. William Saliba. Kone. Obatiza mtu inatoka nje. Bado anaipata Dembele. Dembele kwenye gula kila kushoto kwake Michael Olise. Piga fataki lakini inakata kata kata hapa Morocco. Inapigwa huku kula nguzo inatoka nje. Lucas Digne kwenye gula kila kushoto. Alipiga fataki Lucas Digne nje ya 18. Alipiga hakuwa anatarajia Bono. Piga fataki kwenye gula kila kushoto mpenzi msikilizaji. Aliguza Bono lakini inasemekana si kona. Ikakula nguzo. No shall chuma ni bambo. *577# *577# olaini ngoni. Box number box number 2 or box number 4. Tume drop box number 6. Elkana apana. Medio box number 6 Robiani. 2 or 4. 2 na 4 peke yake. 10,000 flat hapa. Isulorunga ni yolori. Ena. Sempeyo. Anakwenda chini hapa. Referee anasema namna gani? Ikabu. Desire Doi. Alikuwa amemsakama. Alikuwa amemshika mchezaji Ashraf Hakimi. Hao watu wawili wanacheza timu moja. Lakini Ndol Hakimi venye na rumu yule gae. Bila shaka ni yule wajo hapa wanakufia timu. *577# olaini ngoni upesi haraka. Hakuna kuchelewa. Chelewa chelewa utapata mwana si wako. Diaz. Wanatulia na mali hapa Morocco. Nail au Nowi. Kwake mchezaji Azedi au Nahi. Cheza huko kumtafuta Semzedin Talbi. Anaitwa kwenye karabu Azedin. Anaitika. Ashraf Hakimi. Ashraf. Cheza na Chemsedin Talbi. Pole pole wanatulia Morocco. Kitu kinaletwa kwake Ashraf Hakimi. Tena. Inachezwa hapa. Shika ball. Lakini rafari na jina namna gani? Handball. Rabiot. Alikuwa ameunawa Rabiot. Dakika ya 4 inakwenda kunusia nusia. Tunacheza sekunde 5. Jezi nambari 10 Brahim Diaz alikuwa anajaribu kupiga fataki hapa lakini mchezaji huyu anajulikana kama Adrien Rabiot, mchezaji wa AC Milan, alichezea pia Juventus, anainawa. *577# Faith Isaiah.
hao wote na Laisulali ya Rengigula ni box. Aya, acha tuone mambo itakuwa namna gani hapa. Anapanga panga ile ukuta Maignan. Golikipa lenti ime AC Milan. Maignan. 16,796. Pashile. Fataki yake Ashraf Hakimi. Inakosa kulenga goli. Ashraf Hakimi anajaribu kukal. Yani kumbusha mchezo dhidi ya Real Madrid na Arsenal. Declan Rice akifanya maneno yake. *577#. Wakati huo huo referee anapuliza kipenga na sema zimetosha dakika 45 za FIFA plus 5 minutes of added time. Tunakwenda mapumzikoni mpenzi msikilizaji, hapa ni Radio Mayan. France 0 NT Molosho Le Morocco Ormosori amekosa penalty. Ole Gunnar nani Kylian Mbappe Bono alimshikia, ikabaki 0-0. Keje refali na Gunnar Nidura Rafa Kundo Telo Lolosho Le Argentina Erogno Ohernan Mastrangelo Tenebo Julian Pablo Balati Gabriel Chade Ode for the official na Barrio Herrera. Video assistant referee na Leodan Gonzalez. Hivyo ndivyo mambo yalivyo laini kwenye kishughuli ya dirisha ni miado. Tayari ingekuwa ni box star 577# pesi haraka. Upesi haraka star 577#. Walingo ni kashu unye siyesho yo swali na leleka tukulte ni weji. Kwa nauliza swali raisi kabisa. Swali mboga kabisa ni ujala ini ngoni. Ninyala ikili wande resharani miado. *577#. Mambo ni kama ayo tiyadu ingigula ni box. Frank Solite ni nyibila le dengire sheni. Half time France 0 Ntimu Rochelle Morocco 0. Matangazo live.